daan def nu mbal ci xarnu bi cheikh bamba ya matub serigne ya xoti mbir ta ya xereñ waan ya ra amareñ se gala jall xarnu bi cheppino ay wago ki gal ten yeb sa masenis al te yobu goru senegal def nu machine ci xarnu bi cheikh bamba ya matub serigne mbake muso be dotu sux sen xol yi war na ne jorif maam jaarati na xarnu bi mbake di mbak mbake xawar ak mbake bari ker sayar sañan ki bambalen defar bañuy defar wa xarnu bi dar salam dar minam dar fi kulli saman ya lan joxon lanu yoron ki wedi laajal xarnu bi ya tax ñu dooni capital nuro ñoo ki fakital am nañ barke am alal ñoo gaddu mboolem xarnu bi te daari ye di lopitan ku dagg war na lay dagaan ku ñëw nga jox garam mu naan docteur bi yaa faj xarnu bi

wal qadari ya man aman ya anil khareji wal makri wal ghurari kastidraji salli salatan li tulayyin al qulub fala iman taqulu li ma khali ma salamun ta'ikin ma sa'a ila siwa

gadai ta def lengen gi bay tuba di ker bambari way serigne bi geesul xarn bi mouride salit nañu ren ngir xamni ya len amewon ya len joxon lañu yoron yobu nga mboti xarn bi ci jani reccu nañu tay xamni baydu soru boy ya manam may nit lu ko doy.